0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Budi Madani Diesel penjimatan RM2 bilion setahun. Selat Hormuz, Malaysia mampu tampung kesan gangguan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Pelaksanaan program Budi Madani Diesel dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan hingga RM2 bilion setahun sekaligus mengurangkan ketirisan subsidi bahan api. Menteri Kewangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan menjelaskan langkah itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara menerusi sistem yang seragam dan mudah dilaksanakan. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz. Menurut Menteri Ekonomi Akhman Nasrullah Mohd Nasir, ia hasil langkah penyesuaian rantaian bekalan, penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu mengehadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Tambah beliau, kerajaan komited melindungi rakyat, memastikan bekalan asas kekal stabil, membantu industri terus beroperasi dan mengukuhkan daya tahan ekonomi negara. Pejabat baharu Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersepadu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 pagi hingga 10 malam setiap hari merupakan cawangan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Andrew Luke berkata, inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai.
1: Tempat ini dipilih yang pertamanya dia sangat strategik, ada tempat parkir yang banyak dan boleh diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula, Terminal Bersepadu Selatan ini bukan saja sebagai satu hub pengangkutan awam tetapi dia juga merupakan satu tempat di mana ada ruang komersial, ada tempat makanan dan sebagainya.
0: Anthony Luke. Pendekatan dua lapis diterapkan bagi mendakwa pihak yang menyalahgunakan kandungan kecerdasan buatan AI melalui penggunaan undang-undang sedia ada serta penggubalan rang undang-undang RUU Tawi Urus AI. Menurut Menteri Digital Gebing Singh Dio, langkah itu bagi memastikan risiko teknologi berkeupayaan tinggi seperti palsu tulen atau deepfake, kandungan sintetik dan manipulasi identiti dapat dikawal lebih awal.
2: Strategi berlapis ini memastikan tindakan undang-undang sedia ada dan RUU Tawi Urus AI saling melengkapi dalam mengimbang inovasi dan kawalan risiko sistem. Langkah proaktif ini amat penting bagi memacu pemanfaatan AI secara bertanggungjawab tanpa mengompromi keselamatan awam, kepentingan negara serta perlindungan menyeluruh terhadap hak mangsa maruah individu dan juga kanak-kanak.
0: Gobing Singh Dio. Lebih 3,000 pelatih selesai menjalani program latihan khidmat negara PLKN 3.0 setakat pertengahan tahun ini. Daripada jumlah itu, seramai 1,102 orang telah menjalani latihan berkenaan sepanjang tahun lalu.
3: Dan kita menjangkakan sehingga penghujung tahun ini kita boleh melatih sehingga 4,200 anggota pelatih di 3 kem latihan. Dan kalau untuk makluman, kita dalam progres untuk melengkapkan sehingga 9 lagi kem latihan buat masa ini dan kita jangka menjelang tahun hadapan kita boleh melatih sehingga 9,200 anggota di PLKN.
0: Adli Zahari. Pengurusan Haji Malaysia terus diiktiraf dunia menerusi penerimaan Labaitum Diamond Award sekaligus membuktikan keupayaan negara membangunkan ekosistem haji secara menyeluruh, moden dan berkesan sehingga menjadi penanda aras kepada negara lain. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyifatkan pengiktirafan berkenaan bukan sahaja mencerminkan kecekapan Lembaga Tabung Haji TH, malah hasil kerjasama erat pelbagai agensi kerajaan, penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI serta komitmen petugas dan jemaah haji Malaysia. Cadangan penambahan bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah B40 musim depan akan diperhalusi sekiranya kos menunaikan ibadah haji itu terus meningkat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, tabung haji menyediakan bantuan kewangan secara bersasar kepada golongan B40 pada musim lalu walaupun kos haji meningkat.
4: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Pasukan Gerakan Am PGA menumpaskan kegiatan penyeludupan migran dengan penahanan 10 individu, termasuk seorang pemandu warga Thailand dalam operasi di Pengalan Kubur Tumpat. Menurut Komander Brigade Tenggara PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, turut dirampas sebuah kereta, 22 telefon bimbit pelbagai jenis dan sebuah komputer riba. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM77,000. Seorang lelaki ditahan selepas dipercayai memiliki 1,070 biji pil yaba bernilai lebih RM10,000 dalam pemeriksaan jalan raya di Jalan Kampung Palah Bukit Panau Tanah Merah semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Tanah Merah, Superintendent Muhammad Haki Hasbullah, hasil pemeriksaan mendapati 1,058 biji pil yaba berwarna merah dan 12 biji pil berwarna hijau. Berat keseluruhan dianggarkan 107 gram. Selain dadah dan air ketum, polis turut merampas sebuah kereta yang digunakan suspek.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mara kepusingan kalah mati selepas menempaskan Iraq 3-0 dalam saingan kumpulan I di Stadium Philadelphia. Dua daripada gol Lee Blue dijaringkan oleh penyerang berbisa Kylian Mbappe masing-masing pada minit ke-14 dan 54. Manakala gol ketiga juara dunia dua kali itu diperoleh menerusi Ousmane Dembele pada minit ke-66. Terdahulu, perlawanan antara kedua pasukan terpaksa ditangguhkan lebih 2 jam akibat ribut kuat. Terdahulu, Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0. Bintang berusia 38 tahun itu membuka jaringan pada minit ke-38 selepas gagal menyempurnakan sepakan penalti pada awal permainan sebelum melengkapkan kemenangan La Albi Celeste pada masa kecederaan menerusi 2 gol. Ini menjadikan jumlah jaringan terkumpul Messi dalam kejaran itu sebanyak 18 gol, mengatasi rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Perlawanan berkenaan turut mencatat satu lagi rekod, menyaksikan Messi membuat penampilan ke-28 di pentas Piala Dunia terbanyak dalam sejarah, selain menjadi pemain pertama beraksi dalam 6 edisi kejohanan. Ketika ini berlangsung perlawanan antara Norway dengan Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Norway mendahului 1-0. Pada 11 pagi nanti, Jordan dan Algeria pula akan bertemu dalam kumpulan J di Stadium San Francisco.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengumumkan dua lagi tangkapan berhubung dakwaan komplot untuk menyerang White House. Komplot didakwa dirancang ketika kediaman rasmi Presiden Donald Trump itu menjadi tuan rumah acara seni bela diri campuran MMA. Kedua suspek yang ditahan di Washington dan Missouri berdepan pertuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. 16 Jun lalu, jabatan berkenaan mengumumkan pertuduhan terhadap 5 lelaki atas dakwaan merancang untuk menerbangkan drone yang dipasang bahan letupan semasa acara berkenaan. Liga Arab mengesahkan pelantikan diplomat veteran Mesir Nabil Fahmy sebagai setiausaha agung yang baharu. Pelantikan itu diputuskan dalam mesyuarat menteri-menteri luar blok itu di Amman, Jordan. Tempoh perkhidmatan Fahmy selama 5 tahun akan bermula awal bulan depan. Beliau bakal menggantikan Ahmed Abdul Ghaid yang memegang jawatan tersebut selama 2 penggal berturut-turut. Bekas menteri luar Mesir itu dicalonkan sebulat suara pada Mac lalu. Speaker Parlimen Iran yang juga ketua perunding negara itu, Muhammad Baqir Qalibaf, tiba di Oman bersama diplomat kanan Abbas Araghchi bagi mengadakan rundingan mengenai pengaturan baharu berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Menurut pihak rasmi Iran, IRIB, ketibaan Qalibaf disambut Menteri Luar Oman Badar Al-Busaidi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Madini Diesel, penjimatan RM2 bilion setahun. Selat Hormuz, Malaysia mampu tampung kesan gangguan. Sekian berita yang disunting oleh Suryati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.
2: Hurix, kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
4: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: un po'. Accia! Accia! Ma se da giù un po'. Ah, saya da giù un po'.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Segar lebih menyegarkan, 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan resiko kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hello, 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Saba FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Taukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: tamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan Datuk Komander tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan juga tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
0: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

0: 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira 500,000 orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.

0: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS berjaya mengurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Mekanisme berkenaan berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali mengakui penggunaan MyCard serta SKDS membolehkan ruang ketirisan yang berlaku dikecilkan meskipun belum dapat menutup ketirisan secara menyeluruh. Merujuk Obstiris 4.0, Dato' Armizan menjelaskan ketirisan bahan api bersubsidi masih menjadi cabaran terutamanya di Sabah, Sarawak dan Labuan. Sebanyak 71,601 pemeriksaan dan operasi penguatkuasaan telah dilaksana melalui kerjasama rentas agensi penguatkuasaan sepanjang operasi bersepadu dari tempoh 16 Mac lepas sehingga 21 Jun. KPDN Cawangan Sempurna menerima dua kes serahan melibatkan rampasan 6,850 liter minyak petrol. Kes serahan daripada pasukan polis marin IPK Sabah itu hasil pemeriksaan yang dijalankan di kawasan perkampungan atas air, rumah tanpa nombor, Kampung Mesra Sempurna. Kes pertama melibatkan rampasan 4,350 liter minyak disyaki petrol yang disimpan di dalam 174 buah jeriken berkapasiti 25 liter, 2 buah bot kayu berwarna kelabu serta 3 buah enjin sangkut. Manakala kes kedua melibatkan rampasan 2,500 liter minyak disyaki petrol yang disimpan di dalam 100 buah jerikin berkapasiti 25 liter. Kedua-dua kes adalah rampasan tanpa tuan dan tiada tangkapan dibuat semasa operasi dijalankan. Nilai rampasan barang kawalan dianggarkan berjumlah RM25,482. Keseluruhan nilai rampasan termasuk bot dan enjin yang disita dianggarkan berjumlah RM52,482. Susulan itu, dua kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Susulan tiga ekor gajah Asia yang dipindahkan dari Zoo Taiping ke Zoo Tennoji di Osaka, Jepun, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan bekerjasama dengan SPRM dalam siasatan berhubung proses pemindahan gajah berkenaan terdiri dara, amoi dan kelat DAK. Menterinya Datuk Seri Arthur Joseph Kurup dalam kenyataannya berkata, kementerian tidak akan berkompromi atau melindungi mana-mana pihak sekiranya terbukti wujud sebarang salah laku, penyelewengan atau pelanggaran prosedur dalam urusan pemindahan berkenaan. Ini bagi memelihara integriti institusi serta nama baik negara di peringkat antarabangsa. SPRM mengesahkan kertas siasatan berhubung isu pemindahan DAK telah dibuka susulan dakwaan berlaku ketirisan dan penyelewengan dalam urusan berkenaan. Pada 18 Jun lepas, Pertubuhan Hak Asasi Hidupan Liar Malaysia Hidup telah menggesa SPRM menjalankan siasatan berhubung pemindahan DAK. Pertubuhan itu turut mendakwa terdapat bayaran berkaitan urusan tersebut yang tidak disalurkan kepada kerajaan selain mengaitkan beberapa individu dengan transaksi dianggarkan bernilai RM53 juta. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK raih pengiktirafan Malaysia Landscape Architecture Awards MLAA 16 2026 bagi kategori Kerajaan 6A Green Initiative Award. Penganugerahan menerusi projek kebun bandar Kota Kinabalu itu sekaligus mengharumkan nama DBKK di peringkat kebangsaan. Anugerah berprestij itu diterima timbalan Ketua Pengarah Operasi DBKK Robert Lipon dalam majlis gala yang berlangsung di Ibu Negara baru-baru ini. Kemenangan DBKK itu menewaskan lebih 30 agensi kerajaan dari seluruh Malaysia serta satu-satunya pihak berkuasa tempatan di Sabah yang diiktiraf dalam MLAA 16-2026. Pencapaian itu membuktikan keberkesanan pendekatan DBKK dalam memperkasa pembangunan bandar hijau melalui penglibatan aktif komuniti dan pelaksanaan inisiatif berteraskan kelestarian.
aspek inovasi, kelestarian, penyelesaian berasaskan alam semula jadi, impak sosial, penglibatan komuniti serta sumbangan kepada matlamat pembangunan mampan antara yang dinilai dalam penganugerahan tersebut. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang di

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: 5 prinsip rukun negara.
2: Kepercayaan kepada Tuhan.
3: Kesetiaan kepada raja dan negara.
4: Keluhuran perlembagaan.
5: Kedaulatan undang-undang.
6: Kesopanan dan kesusilaan.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Pelaksanaan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dijangka mampu mengekang aktiviti penyeludupan dan ketirisan bahan api diesel dalam negara. Menteri Kewangan Datuk Seri Amir Hamzah berkata menerusi Budi Diesel, subsidi kini hanya diberikan kepada rakyat yang layak melalui pengesahan MyCard berbanding sebelum ini yang diberi secara terbuka tanpa pengesahan identiti pengguna. Sekaligus membolehkan subsidi diesel disalurkan secara lebih adil kepada rakyat. Datuk Seri Amir berkata demikian dalam sidang media selepas taklima pelaksanaan pembaharuan penyasaran subsidi diesel di Kota Kinabalu. Harga subsidi diesel ditetapkan pada kadar RM2.10 seliter mulai 1 Julai 2026. Sementara itu, Datuk Seri Amir berkata kerajaan memperkenalkan Budi Agri Komoditi bagi membantu golongan petani dan pekebun kecil untuk terus menerima bantuan bersasar selain memastikan kebajikan serta kelangsungan sektor agri komoditi terus terpelihara. Menerusi inisiatif itu, pekebun dan petani yang layak di seluruh negara akan menerima bantuan tunai RM400 sebulan untuk membeli bahan api diesel berbanding RM2.15 seliter yang ditetapkan kepada Sabah dan Sarawak sebelum ini. Semua itu kerajaan akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta Kementerian Perdagangan dan Komoditi untuk mengenal pasti petani dan pekebun yang layak. Penerima yang layak boleh menggunakan bantuan itu untuk membeli diesel pada harga pasaran tanpa sebarang had kuota pembelian. Pelaksanaan program Sumbangan Asas Rahmah Sara di Sabah akan terus diperluas bagi memudahkan penerima bantuan mendapatkan barangan keperluan melalui penggunaan MyCard. Menteri Kewangan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata 1,493 kedai di seluruh negeri telah berdaftar di bawah program itu setakat ini, meliputi kawasan bandar, luar bandar dan pedalaman. Beliau berkata demikian selepas meninjau pelaksanaan Sara di Manggatal. Sehingga kini, lebih 150,000 jenis barangan boleh ditebus menerusi program SARA. Selain membantu golongan memerlukan, penganjuran program SARA turut memberi peluang kepada usahawan tempatan untuk memasarkan jualan masing-masing. Institusi latihan kemahiran di Sabah perlu lebih proaktif memperkenalkan program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET yang baharu serta relevan dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Dato' James Ratib berkata ia bagi memastikan graduan yang dilahirkan terus berdaya saing dan mudah mendapatkan pekerjaan. Dato' James berucap merasmikan Majlis Convocation Institut Latihan Teknik dan Perdagangan di Kota Kinabalu. Sesi libat urus yang berterusan bersama pemain industri serta pelabur juga perlu bagi mengenal pasti kemahiran yang diperlukan sebelum merangka kursus baharu sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga kerja luar. Persatuan Wartawan Sabah SJA terus memperkuku kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pasukan keselamatan. Terbaru, SJA mengadakan perlawanan persahabatan bola sepak dengan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah di Kota Kinabalu. Bercakap kepada RTM, Biro Sukan SJA Fardi Bunga berkata perlawanan itu menjadi platform kepada kedua-dua pihak untuk bertukar-tukar pandangan selain memupuk budaya hidup sihat dalam kalangan pemain. Justru beliau berharap penganjuran aktiviti seumpama dapat diteruskan pada masa akan datang bagi memperkasa kerjasama strategik antara pihak media dan pasukan keselamatan demi kepentingan masyarakat dan pembangunan negeri. Aksi yang berlangsung sengit menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tiga sama pada penghujung perlawanan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

0: Dengarkan rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah setiap hari Selasa
1: 8:30 malam
0: bersiaran di Sabah FM. Bagus bah X-Band. Kasih

0: jaminan bekalan tenaga, perkuku sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun kepada Malaysia memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fu menegaskan bekalan tenaga yang stabil amat penting kerana bekalan yang terjamin dan berterusan boleh memastikan operasi sektor berkenalan berjalan dengan lancar. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerjasama strategik dalam dengan Rusia akan memastikan bekalan tenaga negara berterusan untuk tempoh yang lama. Dalam perkembangan lain, Anthony berkata, pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000 terhadap individu disabitkan kesalahan terlibat dalam aktiviti lumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
1: Keadaan ini boleh menimbulkan cabaran dari sudut penguasaan apabila perbuatan berlumba dapat dikesan tetapi syarat atau unsur yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan di bawah peruntukan lain tidak dapat dibuktikan dengan mencukupi. Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menangani kegiatan tonto. Anthony berkata demikian ketika membentangkan RUU berkenaan bagi bacaan kali kedua di Dewan Rakyat. Had nilai kontrak RM200,000 bagi kontraktor grade 1 G1 akan diteliti semula, termasuk cadangan menaikkannya kepada RM300,000 susulan peningkatan kos operasi dan harga bahan binaan ketika ini. Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, cadangan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan majoriti kontraktor G1 yang berdepan peningkatan kos serta margin keuntungan yang semakin mengecil.
2: Kami mendengar tadi keluhan dan sebagainya dan cadangan daripada mereka, kami akan tidak bersia-siakannya, akan berusaha lah untuk buat rundingan di dalaman dulu. Lepas tu saya berharap akan kami akan angkat, dapat angkat kepada pihak berkaitan yang atas lebih urus lebih besar lagi ya, sebab ini bukan perkara kecil, ia perkara dasar ya.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Alexander berkata, kementerian turut bercadang mengkaji semula pelaksanaan kenaikan grade automatik kontraktor G1 kepada grade 2 yang diluluskan sejak 2019. Majlis Perubatan Malaysia telah mendaftarkan sebanyak 854 pengamal perubatan berkelulusan luar negara sebagai doktor pakar tempatan bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, daripada jumlah itu sebanyak 849 ialah rakyat tempatan dengan 87% atau 741 permohonan pendaftaran pakar tersebut diluluskan dalam tempoh singkat iaitu 3 bulan atau kurang. Cadangan mewujudkan satu sistem log pendaftaran pendakian secara digital berpotensi memperkukuh aspek keselamatan, pemantauan dan pengurusan aktiviti berkenaan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Syed Ibrahim Syed Noh, sistem itu dapat merekodkan pergerakan pendaki secara lebih sistematik selain membantu pihak berkuasa bertindak pantas ketika kecemasan.
1: Sistem sedemikian boleh membantu dalam merekod pergerakan pendaki secara lebih sistematik, mempercepatkan proses pengesanan sekiranya berlaku kecemasan serta menyokong pelaksanaan operasi mencari dan menyelamat ataupun SAR dengan lebih berkesan.
0: Menurut Said Ibrahim, pendaftaran aktiviti pendakian ketika ini dilaksanakan sama ada secara manual atau menerusi platform dalam talian yang diuruskan Jabatan Perhutanan Negeri. Penurunan harga diesel kepada RM2.10 bermula bulan depan menerima reaksi positif orang ramai. yang menyifatkannya sebagai langkah membantu mengurangkan kos operasi dan perbelanjaan harian. Ikuti reaksi Muhammad Nazan Rifki, Yam Siu Teng dan Ziat.
3: Alhamdulillah lah untuk kawan-kawan saya yang kerja menggunakan lori, kerja menggunakan 4x4 yang memang betul-betul pakai diesel. So tak adalah diorang merungut. Modal tu terlampau besar untuk running business. So diorang boleh rolling balik modal tu supaya harga yang diorang charge kepada customer pun tak terlampau tinggi.
4: Kos sara hidup boleh lebih baik bila rakyat bisa turun. Lepas tu kita tak beban rakyat lagi.
5: Pengguna diesel tu berbaloi lah untuk diorang. Kurangkan beban diorang.
0: KPDN Pahang menggempur stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG dalam operasi khas Ops Tiris 4.0 bersepadu di Bentong. Pengarahnya, Jazili Jamaluddin berkata, menerusi hasil risikan serta maklumat awam membawa kepada pemeriksaan sebuah kawasan berpagar yang dipercayai dijadikan lokasi penyimpanan barang kawalan berjadual berkenaan. Pemeriksaan menemukan sebanyak 829 tong LPG di dalam sebuah lori semi-trailer. Keseluruhan nilai sitaan dianggarkan melebihi RM400,000. Kes disiasat bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Portugal bertekad menghidupkan semula kempen mereka selepas sekadar mencatat keputusan hampar seri satu sama dalam perlawanan pembukaan menentang Republik Demokratik Kongo. Skuad Esleon Dash Kenash bakal berdepan Uzbekistan dalam aksi kedua peringkat kumpulan K1 pagi esok. Jurulatih Portugal, Roberto Martinez, tetap mempertahankan kapten pasukan Cristiano Ronaldo yang kini berusia 41 tahun meskipun gagal menjaringkan gol dalam 10 perlawanan terakhirnya di kejohanan utama. Sementara itu, England sasar menjadi pasukan gergasi terbaru mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila bertemu Ghana pada perlawanan kedua kumpulan L 3 pagi esok. Skuad Three Lions memulakan kempen minggu lalu dengan kemenangan bergaya 4-2 ke atas Croatia, sekaligus menyuntik keyakinan baru untuk memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun. England bagaimanapun perlu berwaspada terhadap ancaman penyerang Ghana. Antoine Semenyo, pemain sayap Manchester City kelahiran London itu menjadi tonggak utama jentera serangan Black Stars. Ghana yang menewaskan Panama 1-0 dalam perlawanan pembukaan turut berpeluang mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sekiranya berjaya menundukkan England di Stadium Boston.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran tidak akan memberi akses kepada Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA untuk memasuki tapak nuklearnya yang dibom dalam perang dengan Israel dan Amerika Syarikat tahun lepas. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakir menegaskan Tehran tidak pernah melakukan sebarang pertemuan dengan Ketua Pengarah IAEA. Selain tiada rancangan membenarkan pemeriksa IAEA memasuki tapak nuklear yang rosak dalam serangan agresif oleh Amerika dan rejim Zionis. Kenyataan itu bercanggah dengan kenyataan naib Presiden Amerika J.D. Vance yang menyatakan Iran akan membenarkan IAEA memasuki loji nuklear serta menganggap sebagai satu pencapaian bersejarah. Israel sengaja menyasarkan kanak-kanak Palestin dalam pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Dapatan itu terkandung dalam laporan Suruhanjaya Bebas Inquiry Antarabangsa PBB. Menurut Suruhanjaya berkenaan, pihaknya menemukan bukti bahawa kanak-kanak Palestin sengaja disasarkan tentera Zionis, sekaligus membuktikan wujudnya niat pihak berkuasa dan pasukan keselamatan Israel untuk memusnahkan kelompok rakyat Palestin yang lebih besar di Gaza. Sri Lanka menempatkan anggota tentera bagi membendung penularan wabak denggi. Pejabat Presiden Anura Kumara di Senayake memaklumkan tentera darat, udara dan laut akan menyertai unit khas bagi mengenai pasti dan memusnahkan kawasan pembiakan nyamuk. Hampir 50,000 kes dicatatkan setakat ini dengan 29 kematian.

23 Jun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan Pengerusi Majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Mini Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Korea tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.

Rakyat Sabah digesa memainkan peranan dalam memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar mencapai matlamat sekaligus membantu membendung isu ketirisan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Marsidi Manjun berkata, isu ketirisan diesel bukan sahaja merugikan kerajaan, malah menjejaskan hak pengguna yang layak akibat kekurangan bekalan.

Polis sedang menjalankan siasatan terhadap satu kes buli membabitkan seorang murid perempuan di asrama sebuah sekolah rendah di Tenom. Ketua Polis Daerah Tenom, Superintenden Azmir Abdul Razak dalam satu kenyataan memberitahu pihaknya menerima laporan pada pukul 8 pagi semalam selepas bapa mangsa membuat aduan di Balai Polis Tenom. Kejadian dipercayai berlaku pada 11 Jun lalu antara 6.30 petang hingga 7.30 malam di Aspuri Desa Sekolah Berkenaan. Polis menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan rakaman kejadian yang boleh menjejaskan siasatan serta kebajikan kanak-kanak terlibat.

MyCard kekang ketirisan diesel. 22 juta ringgit dilulus perkukuh AKPS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah berkukuh kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan pacu pembangunan. Subsidi diesel bersasar perlu sokongan semua pihak. Selamat pagi, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri akan terus memberi komitmen penuh dalam memperkukuh hubungan kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, ini bagi memastikan agenda pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan demi kemajuan Sabah dan kesejahteraan rakyat. Datuk Haji Ji berada di Ibu Negara bagi menghadiri mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengenai mesyuarat tersebut, Datuk Haji Ji berkata ia platform penting dalam memperkukuh kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan-Kerajaan Negeri. Pelbagai perkara dibincangkan berkaitan pembangunan negara, penyelarasan dasar serta isu-isu yang melibatkan kepentingan negeri-negeri dan rakyat. Rakyat Sabah digesa memainkan peranan dalam memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar mencapai matlamat sekaligus membantu membendung isu ketirisan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, isu ketirisan diesel bukan sahaja merugikan kerajaan, malah menjejaskan hak pengguna yang layak akibat kekurangan bekalan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas menghadiri taklimat media pelaksanaan pembaharuan penyasaran subsidi diesel di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Masidi yang juga Menteri Keuangan Negeri sentiasa terbuka menerima cadangan dan maklum balas daripada rakyat dan pihak berkepentingan bagi menambah baik pelaksanaan skim berkenaan. Pengurangan ketirisan membolehkan lebih banyak penjimatan diperoleh sekaligus memastikan harga bahan api lebih terkawal. Dalam pada itu, Datuk Masidi berkata pelaksanaan budi diesel yang diperkenal Kerajaan Persekutuan